mâncarea nu se poate. Într-o zi și cerșetori și prea bogați

certa că nu este vina mea, nici a maicăi măicuța.

zise că era dor, dar nu dor de dumneata, iacă, iacă, iacă așa. O fi stat.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

sigară, din joacă de fișoară și cu bani în buzunar, dir-dir-dir-dir-da. Hai, hai, și ia ca ciocul să gătești, ești primare și plătești, să dai

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
4: Mesaj de interes public.
5: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bunăvoie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
6: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
7: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ford, Dacia Hermes.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Mesaj de interes public.
7: Iată, mă uit eu la tine mai costică și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
8: Ce de înțeles, mătușă? Salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
9: Donează sânge, dăruiește o picătură de viață.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie.

0: Ai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Mami, tati, vreau la circ.
2: Circul din

0: Ați pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
8: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dai măcar această oră. Mai sta, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

Bună ziua și Hristos a înălțat, dragă nație! La microfon, Serafim Gangan, și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că omul tinde adesea să-și atribuie reușitele uitând că fiecare împlinire este lucrarea purtării de grijă a lui Dumnezeu. De aceea, bucuria împlinirii trebuie unită cu smerenia recunoștinței. Dacă într-o zi dorințele ți se vor îndeplini, nu uita că nimic din toate acestea nu este fără Dumnezeu. Până la urmă, succesul este doar o proiecție a milei dumnezeiești. Ar fi corect să vedem din reușitele noastre doar dragostea unui părinte ceresc care pur și simplu ne-a ascultat rugăciunile. Până la urmă, coincidența nu este nimic altceva decât felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Unii din noi nici nu conștientizează cum succesul lor s-a întruchipat într-o rugăciune de-a mamei, de-a tatălui sau de-a bunicii. Sunt momente în viață în care nu alegem lupta, ci pur și simplu ne înghesuie în corzi. Nu ne întreabă dacă suntem pregătiți, dacă avem timp, dacă avem chef, vine pur și simplu uneori sub forma unei pierderi, alteori sub forma unei dureri, a unei limitări, a unui nu mai e ca înainte, și atunci omul îl descoperă pe Dumnezeu. Dacă i-am fi devotați în momentele luminoase ale vieții, nu am mai ajunge să le vedem și pe cele întunecoase ale ei. Și poate că viața începe din momentul în care începem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Când rostești aceste cuvinte pentru prima dată, cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie a mișcării sau poate nisipul care rămâne în clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității, umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 23 mai anul 1568, Olanda își declară independența față de Spania. În 1911 are loc deschiderea bibliotecii publice din New York. Cu aproximativ 53 de milioane de cărți și alte materiale, Biblioteca Publică din New York este a doua cea mai mare bibliotecă din Statele Unite ale Americii, după Biblioteca Congresului și a patra cea mai mare din lume. În 1915, în primul război mondial, Italia a declarat război Austro-Ungariei. În 1929 este lansată prima animație Mickey Mouse cu sunet. În 1934, faimosul cuplu de gangsteri americani Bonnie Parker și Clyde Barrow au fost împușcați în statul american Louisiana de către poliție. În 1945, guvernul german este destituit din funcție de către aliați, după care este închis. În 1959, televiziunea română transmite în direct prima piesă de teatru. În 1971 este inaugurat hotelul Intercontinental din București. Acesta a fost finalizat după 3 ani de la începerea construcției sale în 1968. Cu 24 de etaje și 87 de metri înălțime, a devenit a doua cea mai înaltă clădire din București. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluția.

Fly. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec. Sunteți mereu în mișcare și nu concepeți să stați prea mult timp în casă. Planurile se schimbă rapid, însă spontanietatea vă face ziua mult mai interesantă. Taur. Preferința pentru confort și liniște este tot mai evidentă. O sesiune de cumpărături vă poate aduce exact obiectul de decor pe care îl căutați de multă vreme. Gemeni. Ziua este perfectă pentru ieșiri și întâlniri cu prietenii, sunteți plini de energie, comunicați excelent și găsiți rapid soluții ingenioase la orice provocare. Rac. Simțiți nevoia să vă retrageți din agitația cotidiană, o plimbare lungă sau o faptă bună vă ajută să vă recăpătați echilibrul interior. Leu. Atrageți oamenii în jurul vostru fără niciun efort. Aveți o energie molipsitoare și reușiți să mobilizați prietenii pentru activități sau planuri entuziasmante. Fecioară. Discuțiile despre carieră și viitor profesional devin importante. O persoană din trecut vă poate oferi un sfat sau o oportunitate neașteptată. Prietene, revenim în scurt timp și cu horoscopul.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii, 067-53-7777.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Eu n-ar trebui să fiu aici. Eu nu trebuie să fiu aici.
8: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
7: Mama trebuia să fie aici.
8: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru Balanță. Spiritul creativ este foarte activ. Vizitele la muzee, workshop-urile sau chiar o scurtă călătorie vă pot aduce inspirație și oameni interesanți. Scorpion, aveți tendința să purtați conversații profunde și sincere. Comunicarea vulnerabilă vă ajută să eliberați tensiuni și frustrări mai vechi. Săgetător, participați la evenimente sau întâlniri sociale care vă pun în valoare carisma. Cei singuri pot atrage o persoană extrem de inteligentă prin felul în care comunică. Capricorn, pragmatismul vă definește întreaga zi. O schimbare mică în stilul de viață sau în rutina zilnică vă poate aduce rapid o stare de bine vizibilă. Vărsător, relațiile sentimentale sunt intense și pline de energie pozitivă. O conversație relaxată la cafea cu cineva apropiat vă schimbă complet starea. Pești, timpul liber este dedicat familiei și confortului de acasă. Aveți inspirație să reamenajați un colț al locuinței și transformați totul într-un spațiu mai primitor. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
5: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit meteorologilor, la Bricență, Roca și Bălț, termometrele indică 21 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 22, iar la Ceadăr Lunga și Comrat vor fi 23 de grade. Spre seară, în unele regiuni ale țării va ploua, de asemenea vor avea loc și descărcări electrice. Mai își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 27 de grade, la Paris 30, Londra 29, Berlin 28, Roma 29, la Atena va ploua, iar termometrele vor indica 24 de grade, la București 23, Kiev 22, iar la Moscova sunt înregistrate 20 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Bună ziua, și Hristos s-a înălțat. Vă ascultăm.
1: Adevărat s-a înălțat. Să vă fie de bine, să bună ziua. Suntem de la Iermoclia Ștefan Vodă.
0: Așa.
1: Să solicităm o felicitare pentru vecina noastră, Nașco Nina. Vrem să-i urăm multă sănătate și să o felicităm cu sărbătoarea de azi, ziua de naștere. Vecinile din Mahală îi urăm multă sănătate și succese să aibă Domnul, Bunul Dumnezeu să o păzească mereu și să copiii și nepoții să o bucure mereu cu momente frumoase. Să-i dorim un cadou muzical Lenuța Gheorghiță, vecinile mele.
0: Cu mare drag o să difuzăm. Mersi frumos. Pace și bunăstare, mulți ani și toți fericiți.
1: Mulțumim frumos de asemenea.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domn Sarfin. Vă sună de la Razadă, de la Soroca.
0: Așa.
1: Ieri eu fost la noi o zi hramul satului. Să mulțumim frumos, au venit acei apropiați. Astăzi mă pregătesc că luni este ziua mea. Și vreau, din partea mea, vreau să ascult melodie. De mult am ascultat-o, moldoveara mea. Vă rog frumos.
0: De Antonache Ței, o să difuzăm această piesă.
1: 4 zile, tot cele bune. Luni ne așteptați cu mesaje din partea noastră.
0: La mulți ani, la mulți ani și toți fericiți. Mersi frumos. Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
2: Adevărat, înălțat, bună ziua. Mă numesc Andrei Munteanu, din Raimonu, Anene Noi.
0: Da.
2: Vreau să dau un cadou muzical pentru fiica mea, Munteanu, Natalia, care ziua ei din nașterii azi. Împlinește 22 de ani. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire, iubire, dragoste, pace. Și ceea ce se dorește, Dumnezeu să-i ajute, să împlinească toate visurile cele bune. Și din partea mea, din partea bunelului, aș dori cânticul și de bine miesei mele. Și dumneavoastră vă mulțumim. O zi bună și sănătate și toate cele bune în viață.
0: O mână caldă, cu respect, pace și sănătate. Mersi.
2: Hai, la revedere și mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim.

Bună ziua, Serafin, vreau să o felicit pe doamna Valentina Bejenaru din satul Mora de Piatră, Raionul Drochea, cu ocazia zilei de naștere. Ea este o doamnă cu suflet mare și bun. Este o mamă ideală, o soție iubitoare și un primar extraordinar. Reușește și la serviciu, dar să-și bucure și familia. Ne mândrim cu dumneaei, îi dorim multă, multă sănătate și prosperitate, răbdare și fericire. La această felicitare se alătură soțul Igor, fiicele, finul de cununie Valeriu și eu, Lidia Cernei, solicităm o piesă de Mihai Ciobanu.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, mă numesc Elena, fratele meu, Nicolae Cojocari, de la Trebujeni Orhei, ieri a împlinit 73 de ani. Băieții, fiorii, nepoții și nororile s-au felicitat, deoarece n-am dovedit ieri. Îi dorim mult sănătate și la mulți ani. Vă rog, cântecul de Petrică Mâțu Stoian, toți îmi cântă la mulți ani. Vă rog mult!
0: Cu drag o să difuzăm piesa, mersi frumos și numai bine. Toate bune! Avem un mesaj de felicitare pentru omagiatul zilei de astăzi, Petru Ceban din Chișinău, care își sărbătorește ziua de naștere. În această zi frumoasă îți dorim din partea noastră multă sănătate, fericire, dragoste, iubire și pace sufletească. Îți dorim ca fiecare zi să fie una plină de soare, cu multă bucurie, fie ca bunul Dumnezeu să te păzească și să-ți dea cât mai multă putere. Mesajul vine din partea copiilor Lilia și Dumitru, nepoții Mihaela cu Artur, Ștefan cu Alexandra, strănepoțelul Ilie cu Scra Maria, Finaraia, Mihai cu Maria de la Băcioi, Grișa cu Ilona și nu în ultimul rând de la prietena Valentina. Cu această frumoasă ocazie am vrea pentru Petru Ceban din Chișinău să ascultăm frumoasa melodie. Încă un an a mai trecut de Andrei Coțofană, un sincer și călduros la mulți ani. Prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Stimați cumpărători, Avicola Corlăteni anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
9: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cu nepoți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă e

0: las anii cei mai dragi din viața mea.
1: Mihai Ciobanu și piesa Anii cei mai dragi din viața mea a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, mă numesc Victor Velenciuc, sunt din satul Mărândeni, Raionul Fălești. Vreau să-mi felicit toți sătenii mei din Mărândeni pentru că ieri am sărbătorit hramul satului. De asemenea, am salut colegul meu de servici, Serghei Merencov, cu care activăm astăzi, menținem ordinea publică în municipiul Bălț. Îmi salut și șeful meu, comandantul de compania a doua, Iurie Pânzaru, care la momentul actual se află la spital în municipiul Chișinău. Îi dorim să revină acasă sănătos tun. Cu respect, semnează domnul Victor și toți colegii din compania a doua, regimentul 3 al IGC. Dorim să ascultăm piesa Ofițerii de Ion Rață. Plăieșilor, sunteți o echipă de nota 10.

Ofițer al țării, ofițer ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook.

0: Bună ziua, Serafim, vreau și eu să-mi salut mama, Margarita Pânzari, din satul Țipova, raionul Rezina, cu mult dor și drag. Scumpa mea, te iubesc mult și te îmbrățișez, vreau să ascult cântecul mama mea, Icoană Sfântă. Cu drag semnează fiul Ivan, vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Cu adevărat a înălțat domnului Gherăsăm, da?
0: Da, Serafim, îmi pare bine.
1: Mă numesc Andrei, sunt de Talmală, Ștefan Bodă.
0: Da.
1: Se poate așa o cântare așa pentru mine și pentru toți ascultătorii Radio Play de Vlad Gheorghe Laș, părinții cât aici, chios cu capre pe deal și asumi să ascult Radio Play și vreau așa să ascult așa o cântare așa pentru mine.
0: Da, sigur, vă să...
1: De mult nu cu mine.
0: Bine, noi o să difuzăm această piesă și vă mulțumim frumos, sănătate și toate
1: da,
0: bune.
1: Da, o mână caldă și dumneavoastră, o zi plăcută în continuare.
0: Mersi frumos, o mână caldă.
1: O zi bună.
0: Toate bune. Bună ziua și Hristos a înălțat, Serafim, mă numesc Elena, sunt din satul Tocuz, raionul Căușeni, am o dedicație muzicală pentru toți locuitorii satului Tocuz. Ieri a fost sărbătorit hramul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae și a satului nostru și aș dori să ascult o melodie de Zinaida Julia, e sărbătoare și răsună muzica. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua și Hristos s-a înălțat, vă ascultăm.
2: Adevărat s-a înălțat. Vreau, ieri a fost ziua la o surioară mea, Dumbrăvanu Tamara, din sat Sângurieni.
0: Așa.
2: Mulțumesc de ziua de ieri și azi vreau să o felicit, să-i doresc sănătate, bucurie de la față și la băiet, că atât are asta-i bogăție ei. Și doresc de Simona Dinescu și să mai vreau de la viață, dacă am față și băiat. Vă doresc o zi bună, în continuare.
0: Mersi foarte mult, pace și bunăstare, vă îmbrățișez cu drag, toate bune!

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Adevărat, a înălțat, bună ziua. Domnul Serafin, solicit până de cânticul de Vicislav Busuioc pentru toată lumea bună, omul cu inimă bună.
0: Bine.
1: Dumneavoastră, o zi liniștită, pace și fericire.
0: Mersi foarte mult, mersi frumos. Sănătate și numai bine. Doamne ajută. Mersi. Bună ziua și Hristos s-a înălțat, vă ascultăm.
2: Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat s-a înălțat.
2: Domnul Serafim, ieri a fost ziua Sfântul Nicolae, o zi foarte sfântă. Și eu, fiul meu Nicolae, eu vreau să-i doresc lui mult, mult sănătate, bucurie. Și o zi luminată să aibă tot timpul, în toate zilele, nu numai de ziua de Sfântul Nicolae, dar în toate zilele să fie luminat ziua. Și îngerii păstori să fie alături de el, că-i șofer și să-l păzească Dumnezeu de toate relele. Și ar vrea să-i doresc lui fiul meu Nicolae, când cu Gabriel Nebunu, măi moșculiță, măi dragă culiță, cum aici moșculiță.
0: Da, măi bade culiță, o să difuzăm cu drag această piesă, mersi frumos.
2: Vă mulțumesc, o zi bună și dumneavoastră și zile luminate mai departe dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc mult și la mulți ani pentru toți omageații și toți care poartă numele Nicolae. Nicolae,

0: Bună ziua și Hristos s-a înălțat, vă ascultăm.
1: Unde-i pus, Doamne, norocul?
0: Așa, Demitriță Crețu, o să difuzăm. Mersi frumos, sănătate.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Adevărat a înălțat, doamna Angelina de la Molești. Domnul Serafim, vreau să ne felicit doi strănepoți de la Italia și le dori Foca Andrian și Foca Victorița. Le doresc multă sănătate, fericire, bucurie, să trăiască mulți, mulți ani, să fie ascultători de părinți, să vie mai des la bunica, la Moldova. Și dumneavoastră sănătate, bucurie. Și doresc cânticul, mândră sunt că-s moldoviancă.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm melodia.
1: Și dumneavoastră numai bine și cu Doamne ajută înainte.
0: Mersi frumos, cu Doamne ajută. Pace.
1: Mulțumesc.
0: Și bună stare.
1: La revedere.
0: Toate bune.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domnul Serafim. Vă rog să scoate mișcarea de Cristina Ceauș.
0: Sigur, o să difuzăm această piesă frumoasă. Mersi.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Numai bine.

0: Leonid.
1: Da, domnul Leonid.
0: Domnul Sevin, vreau să ascult Moșion.
1: Moșion de Olga Ciolacu. O să difuzăm. Mersi frumos, sănătate și o mână caldă.
0: Numai bine. O zi bună. O zi frumoasă.

0: publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochi de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Îți Ford Kuga Titanium, automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford, Dacia Hermes.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Olga Ciolacu, acompaniată de Orchestra Lăutarei și piesa Moșii Bun a fost pe undele Play-ului. Am primit câteva mesaje. Hristos a înălțat, Serafim, vreau și eu să-mi felicit prietena mea cea mai bună, Olga Baltă, din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Draga mea prietenă, la mulți ani, prietenia noastră este fără preț, suntem conectate prin atâtea lucruri, amintiri, aventuri, evenimente, oameni, distracție, momente de viață, sfaturi, atenție, zâmbete, înțelegere, discuții și multe altele. Draga mea, în această zi frumoasă, nu te întrista către canii, pentru că fiecare vârstă e frumoasă în felul ei. Împreună am parcurs un drum lung al prieteniei, fără trădări, cu certuri, dar cum fără asta, într-o prietenie trebuie și din asta. Au trecut, am crescut și am învățat una de la alta. Azi e despre tine, eu îți doresc din inimă să rămâi mereu așa cum ești, zâmbitoare și receptivă, îți doresc ca toate visele tale să devină realitate, iar norocul să te însoțească oriunde. Fii iubită și iubește, fie ca dragostea și pacea lui Dumnezeu să fie cu tine până la sfârșit. La mulți ani, scumpa mea, solicit piesa Prietena mea, cu drag semnează Eugenia din Boghiceni. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Hristos a înălțat, Serafim, sunt Galina din satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi. Vreau să-mi felicit toți sătenii mei. Ieri a fost sărbătorit hramul satului Sfântul Ierarh Nicolae. Îmi salut în mod special nașii Iana și Vladimir Berliga din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia. Le doresc multă sănătate și multe bucurii. Îmi salut și toți măhelenii, suntem o mahala de nota 10. Iar pentru dumneavoastră, Serafim, vă dorim multe binecuvântări. Prieten, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: calitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
3: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
7: Mesaj de interes public.
8: Iată, mă uit eu la tine, Maicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
9: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
10: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Să aibem mama noră, și-am să joc oră, să aibem mama noră, din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din

Nostalgie, ci la dă-mi inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Teo Ross, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sulghest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Pretentine v-am găsit pe plaiul sufletului alături de voi. Sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: 5 iunie, ora

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 24, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 25, noaptea în unele regiuni din partea de nord termometrele vor înregistra 11 grade, iar pe alocuri va ploua. De asemenea, vor fi și descărcări electrice în centru, se prognozează 13, în sud se așteaptă 16, iar în capitală minima va fi de 14. Mâine cerul va fi noros, iar pe alocuri vor fi averse cu descărcări electrice. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

Gospodăriile casnice nu au unde să-și vândă laptele. Se întâmplă deoarece fabricile din țară procură lapte din Ucraina. Doar în primele 4 luni ale anului au fost importate peste 12.000 de tone de lapte din țara vecină. Potrivit datelor furnizate de Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate, valoarea importurilor se ridică la peste 416 milioane de lei. Marii producători de produse lactate au redus cantitatea de lapte colectată de la gospodăriile casnice din toate raioanele țării pentru că au pierdut o parte din piața CSI, iar costurile energetice pentru uscarea laptelui sunt mai mari. Declarația a fost făcută de Carolina Linte, directorul executiv al Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate. Ea a mai subliniat că laptele obținut de la bovine în condiții casnice nu corespunde normelor de igienă, iar pe viitor marii procesatori ar trebui să renunțe la această practică. În reacție, Ministerul Agriculturii a precizat că în prezent fermele zootehnice cu activitate autorizată beneficiază de plăți per kilogram de lapte, plăți per cap de animal, sprijin pentru investiții în construcția, modernizarea și dotarea fermelor, restituirea TVA, compensarea accizei la motorină utilizată în activitatea agricolă, precum și de oportunități de finanțare prin proiecte investiționale.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

Eu sunt 100% tu. Toate rănile o să treacă, dar dacă ești fără tine, nu. Omul e 60% apă. Eu sunt

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm!
1: Adevărat s-a înălțat, domnul Serafim. Mă numesc Lidia Stelea, sunt în sat Sâșdieni, Raionul Vlodin. Și vreau să le mulțumesc la toți care m-au felicitat ieri cu ziua de naștere. Doamna Valentina de la Galat, doamna Zinaida de la Soroca, Maria de la Baclia, cumătra Iulia Gău, cumnata Maria Carcea, pe domnul Gelu de la Vasloi, Ion și Eudoxia de la Mărădeni. Îi doresc și lor multă sănătate, pace, liniște în familie, bunăstare și tot binele din lume. Și vreau cânticul de la Cristina Spătari, la mulți ani, prieteni. Și vouă da. Vă doresc o seară minunată și numai bine.
0: Cu mare dragos.
1: Și pentru domnul Iuri de la Răduleni. Le mulțumesc din suflet pentru urările de bine.
0: Cu mare drag o să difuzăm piesa. La mulți ani și toți fericiți și numai bine!

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm?
1: Hristos s-a înălțat ușor.
0: Păi, adevărat s-a înălțat, doamna Valentina.
1: Am uitat și este. Ieri la Radio Plaiu s-a atins un subiect foarte sensibil. Împădurirea țării, care m-a afectat puțin. Mă întreb, pentru ce sau pentru cine? Pentru cei cu membranele lungi? Ce rost din aceasta? Unii se descalce, ne fură la acest capitol o mică poezie. Foaie verde limne arsă, de rușine nici nu-i pasă pentru când fură masă lemnoasă și declară cu mândrie când n-ai 7 ani de acasă, găsești 10 în pușcărie. Hai, lume, să prietenim cu capul. Iar la pălăvurăgeala horoscopului, sper că nu te vei contamina de gelozie. Se vorbește că raiul e sub picioarele mamei. Îți doresc să profiți de acest rai mulți, mulți ani înainte. Baftă-mi toate.
0: Mersi foarte mult. Așa.
1: Melodiile se certa tinerețea cu bătrânețea. Nu știu cine interpretul.
0: Se certă tinerețea cu bătrânețea, da? Bine,
1: da.
0: Baza cuvintelor că se caut.
1: Pentru tine e melodia Dragul mamei scump fecior. E gură.
0: Da, mersi foarte mult și numai bine, vă îmbrățișez. Sănătate.
2: Ascultă-mă.
0: Bună ziua și Hristos s-a înălțat, vă ascultăm.
2: Hristos s-a înălțat, domnul Sarafim.
0: Da.
2: Dorim o dedicație muzicală din satul Puhăcenia, Nine Noi, pentru Zina Cărcatingi, care împlinește o vârstă frumoasă de 62 de ani.
0: Mulțumesc.
2: Și dorim sănătate, stimată de fecioraș, de piculițele, de nepoțele, de nepoței, de prietenii adevărați. Îi dorim mulți ani înainte să fii sănătoasă și dorim la alegerea dumneavoastră un cântec de Anișoara Puică, astăzi este ziua mea.
0: Da, bine,
2: dumneavoastră, vă spunem o alegere frumoasă, sunteți o emisiune minunată, minunată. Eu sunt o vârstă foarte mare de ani și vă doresc să fiți în tot ziua cum sunteți până azi. Vă dorim o sănătate și o bunătate în sufletul dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc
2: la
0: foarte mult, vă îmbrățișez cu drag și numai bine. Doamne ajută, mersi frumos!

0: Bună ziua și Hristos a înălțat,
1: bună
0: vă ascultăm.
1: Bună ziua, Domnul Serafim și Hristos.
0: Să trăiți, domnul Pavel.
1: Am o rugăminte. Spuneți-mi, vă rog, pentru mine, cântecul de Irina Vogin, Așa-i viața omului.
0: Așa, bine.
1: O zi bună și sănătate.
0: O mână caldă cu respect, sănătate.
1: Da.
0: Așa. Hristos a înălțat, Serafim, doresc să difuzați cântecul Dor de Casă de Mirela Vaida. Piesa este pentru mama mea, Raisa Marulă, și surioarele mele, Nadea și Rodica. Dragile mele, vă mulțumesc că existați în viața mea. Vă mulțumesc plăișilor pentru emisiunea și vă doresc o zi binecuvântată, semnează doamna Natalia Marola.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Vă sună din Raionul Cahul, satul Manta.
0: Așa.
1: Sasa Neagu, vreau să-mi felicit pe fiina mea, Șura Cârjalova, din satul Manta, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă de ani, 76 de ani. Și îi dorim să fie sănătoasă, să ajungă la adânci bătrâneți, să mai trăiască încât o mai trăiesc.

0: mult, sănătate și numai bine. Da. Mersi frumos.
1: La mulți ani, vă mulțumesc dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim pentru fidelitate, sănătate. Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm. Ce piesă? Așa, bine, o să difuzăm. Mersi frumos.

Bună ziua și Hristos a înălțat Serafim, sunt Eugenia Dărănuță din satul Tocuz, raionul Căușeni. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru strănepotul Marc, care a împlinit 4 anișori, îi doresc o copilărie fericită, să crească mare și voinic alături de surioara lui Mia. De părinți bunei și străbunei, vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiunea.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domnul Serafim, bună ziua, Radio Play, bună ziua tuturor ascultătorilor. Am o plăcere de a vorbi cu dumneata, măcar că vorbesc cam rar, și aș dori să ascult o muzică, cam rar o aud, domnul Serafim. Dă-i cu sapa.
0: Dă-i cu sapa de Anatol Dumitraș, sigur o să difuzăm. Vara e lungă, cred că domnul, să avem noi când să dansăm cu sapa în mână.
1: Domnul Sărățiu, o istorie mică. Nu-i trebuie motorină, nu-i trebuie gaze, nu-i trebuie nimic. Numai trebuie mâini sănătoase.
0: Așa este. Da, mersi foarte mult, cu dragul să difuzăm această melodie ca să punem moldovenii la treabă acum sâmbătă. Așa, mersi frumos, sănătate și toate bune, o mână caldă cu respect, sănătate.

0: Bună ziua și Hristos a înălțat, Serafim, vreau să ascult un cântec mai vesel de Alexandru Lozanciuc, care să ne mai ridice dispoziția. Vă mulțumesc frumos, plăieșilor, pentru emisiunea. Vă doresc succes în ceea ce faceți, sănătate multă la toată echipa Radio Play, o zi bună, semnează doamna Tamara Dulap. Prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
1: Super plug-in hybrid de la

0: Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Roș, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
6: Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Anatol Dumitraș și piesa Dai cu sapa a fost pe undele plaiului. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul rei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși, cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm.

0: în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte,

ceva sfânt. Vom trăi pe acest pământ câturi ani vor zboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din K-

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
6: Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

viață. Răspunsul la fele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes.
1: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata marea tombolă Tradiția ne unește și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul

0: Culturii al Republicii Moldova organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede în prag, ai una zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat, alb ca troian.

ne-a de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Katie Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

0: Adriana Berecoi, Fantomelon Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: fericitate.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-i să faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Iată, mă uit eu la tine, mai Costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bunăvoie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
6: Ce-i de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
7: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: În căruțe trec țiganii și-n plete șlagă banii. În căruțe trec țiganii, plin de viață și de dor.
1: Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.

dacă eu cu trăiesc pe bumbetă, da, da, da.

Asta e cu pe cea. Da, da, da, da, da.